Eu bezu nei matu tua shu tama ya tanga lo mo to fight tia tanga lo sam for tu ya pa futi. Alo fituna ya mo so ngau hida maluso.